Ne m'étais pas dit que Nashville, le Music Hall of Fame, ou la Eric, Nashville. Kieri, nem jak am skute de hedet se, men nem vet att sinat mag una como no nem vet just turn out a every nana de gate no ja hat you no de man sa li video he tak cha e di tak cha nem vet att ano ke uta no wa mo kuta every nana de gate no ang nem vet agui tu e wa ya cha un double tout moi de skute me crema ke no uta no como no just turn out McQueen una como ni ja to uta every da de ha. Ik neem het dat je in dat maak dat wat dat je dat wat.